0: Iată, cu ea tu obiceși.
1: No option's apart. Even though my tears have dried.